di luanan ngompol ye tukade bener subuh beli di tebenan tu sing man ye dene dene dene dak kengken kena luk kejak mekejang ni tuh beli.